alagba Said ti soro pako be ba n gbo aba ipo wa ke kan je mo pe n gbo mi ni ka le pe ente ni ekogi fun agbaje 09062 Dometa 949.